0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan!
2: 87 irratia. Amets egiten duen irratia.

Esa ansiedad en... Bakizu... Ez... Gertatzen da batzuetan gauza bat... Aiek ez ziren ez... Ba... Nolakoak...

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

Erosotasunaren sarean zintzo ez da nehor mintzo. Mundu bide gabean zergatik iso. Ikusiko genuke zer dugun parean. Denak ez baldin bagina bizigure zilborrari so. Ta bitartean denen eurrira egingo duten limbo batean. Europa bere kanapean bizida bakean. Etorkinak katean utzizta hiltzen ikusiz bere etxeko atean. Ez dut sinesten gure ongizatean. Errandute hainbatek eta guk segitu. Petrolio tanta batek zenbat odo litro ditu. Zenbat nora ez duten distantziek. Nun hartzen dute babes lurrantziek. Nun utzi dute Bangladesh gure kontzientziek. Gure aurra jantzen dituzte aurrek jositako jantziek. Gaur egun gauza nola den. Zer dugun dakigun arren. Kontua ez da lagun, zer irabaz dezakegun, baiz

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan!
2: 87 irratia.
0: Amets egiten duen irratia.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan!
2: 87 irratia. Amets egiten duen irratia.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan!
2: 87 irratia. Amets egiten duen irratia.

Arratsaldeon danoi, Itxapa Irratia sare sintonizatzen 97.gai FM, internet bidez www.itxapairratia.org. Astelena da gaur, ekainak 13 eta arratsaldeko 8ak, beraz House of Beats hasten da. Kapitulu berri bat, 467. gaur. Eta demoraldiko azkenetarikoak, nik uste beste bateron bat jaitziko dela, zer musika pila bat daukat, zuekin konpartitzeko. Baina hori, gutxi gehiago. Gaurko iratxa joan, Bart Van Rijk, Ricardo Noe, Daikoda, Peder Manerfeld, Lobe Tempo, Marco Casanelli, Adriano Rossi, Take Your Medicine, Dabni Navarrete, Julio J, PBR Street Gang, Buster Duri, The Movia, Luna Summer, Down Razor eta Arketek, Berwick, Jani Ho, Sorti Erzio, Lera Foer, Cassius eta Acid Lab izango ditugu. Hoi baino abesti gehiago, egurrengo egun eta aztietan argi sekutzko da benak. Ba, ber, gustoko dago zuen.

Eta hau izan da guztia gaurkoz, espero gustoko izatea, gustora egonga, betiko moduan txapa irrotiko sintonia da, 97.fm, internet bidez www.txapairratia.org, agur eta hurrengo arte.

joan etorria dirauten urekin. Bezarkatu joan ziren haiek, kresalaizearen lurrinean bizi dire. Paduren bihotzean, oroitzaren oialean, bizipen margotuak, egun sentietan, lambroaren azpian, itxasorantz, lekutuak.

Sanferminetan esanatik iruñara, kotxe bate gelditu esten autostopean. La kotxea martxan jarri, da atuan, polizia foralaren kontrol bat opau genduan. Daitu, haitu, gidaria, haitu, moskortu tegoztean, erabaki ben, bio katxinotzen. Dik, klaru eko.

0: 87, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 martxan!
2: 87 irratia. Amets egiten duen irratia.